hak ne gapor na ka akashwani shillong hak program ge sura ro ne potential show ne gapor bani sngap si sura ro jong I Miriam V Marwen hagi sura ro ke bagerteng ngan penlong senra ne pi bat siuspa ya gapor.

Lea so mentan ni katuk suri ro jang amo swarjri ke belai kerteng o ngasliang ban yo i de kadoe agne program ke suri ro agne ke step ngin pen sngo shipi ya ke jingrwai ke belasyam na katup jingrwai the call ke belai kerteng jingdwai ni te babaro ke jingdwai ke long ke bakong san bat ke deiru ke ke ke bangila mane kran balau nong thau bat ke bangila ban yo ke juba bat ke de ke benta ke bakong san tam ha ke jing im ke jingi kumbalong kal air ke bangiring men siem la ne ke bam ke bangi bam tu ngi sngap ngi ke jingrwai jingdwai